0: si dobro?
1: Ne, nisam dobro. Sad se osjećam gore nego posle četvrte runde.
0: Ajde, nemoj to, ajde, ajde, bit će ih još. Ajde, bit će ih još, ne brini. Ajde, ajde, ajde, ovu rundu, ovu, ja da častim. Ajde, ajde, ajde, navali razbijaču, razbijaču, ajde.
1: Hvala, hvala, druže.
0: Ajde, živjeli.
1: Živjeli.

Bile su to simfonijske varijacije na afričku temu opus 63 Samuela Coleridge Taylora u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Liverpoola i dirigenta Granta Llewellyna. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo još jednim delom ovog kompozitora. Biće to violinski koncert u G-molu opus 80 koji će interpretirati članovi Londonske filharmonije pod upravom Nicholasa Brightwaita, solistkinja Lorraine McCaslin, a stavovi su Allegro maestoso, vivace Allegro molto, andante semplice andantino i Allegro molto moderato.